Pesa wo di problem na wo fam ne to nchen. Na wo di gidie ka se. Wa kan no ebebe mu. Enfa wo se wo niska awia ya ye ka se. Eradia kan no. Enfa wo ni school na went man.